0: Ok! Kasih Yesus! Mengalahkan segalanya. Kasih Yesus!
1: Kasih!
0: Siap! Ya? Katakan happy ya, happy ye ye. Siap!